Seneg, nek Kaka, nek Parapolo, nek Valiwa, nek Pilipo, nek Ke, vien nek Noué, nek Awom, nek Akakwe. An se neg, gaswa neg a fred. An se neg yo ka montra vedwed. Neg a ika, damye wawi. Neg ki ka peche lambi an si pri. Oti lan ke mye, an ka samon vani. An ka manje matete, e pou de se ki li bibi. An pa kabre rom, men ki vizou. Le an sou, se grasa matete a tout lolo. Si gen la mwe pe, se pou tibo. Chive an mwe kode, se pou chatouye po. Le mwe ri, soleil an ciel ka fe mezye. Zetwale la lin ka kouye, ase fye. Ka ki pasa avanse nega toun blak, nega goud, a dola, a fran, nega hak. Me osi, nega Charleston, nega Black Button, nega banjo, nega tam.